ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065 674

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello.
1: Ja sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.

zbog saobraćajne nezgode otežano. Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu M17 Zenica Topčić Polje u tunelu Vranduk. Obzirom da se radi o izuzetno frekventnoj dionici, molimo vozače za strpljenje i razumijevanje do okončanja policijskog uviđaja. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put.

0: 42 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski radio Valentino.

teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš PGL Lukavac.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Obiteljski radio Valentino.

gledam jednako. Apsolutno, vozili vi ovo kad god slušamo Ferrari, crveni Ferrari. Ja velim, ma svi ste jednaki, bilo da ste u Ferrari, ne znam ja, ekspediciju 178-icu. Ili vozili jugića nekoga. Ma nema to ako je ona centar pažnja, to jeste ukoliko se tu pati lajkova, klikova, komentara. Aj ti, brate, kući svojoj, pozabavi se nečem drugom, pa usredotoči pažnju nešto drugo. E, ajde, evo ga, za tebe, Gogi, jedan pozdrav i za tebe. Dalje ste kazali, pozdrav iz Slavonije i mi se vozimo uz vas. Ja ću morati i kroz Slavoniju dužno definitivno potražiti informaciju više o stanju na prometnicama, pa upozoriti i na radare. Jer slušamo se duž Slavonije. Hvala vam na tome, ljudi. A i vi nemojte se libiti, zašto kočite? Kada primite nešto korisno drugim vozačima, ne znam, na cijelom potezu od Vukovara do Zagreba. Slobodno naznačite. Plus 387, pa onda ide 63-422-126, Viber i ORB. Sara, jo, bit će, nisam ju dugo pustio, ali evo sad ćemo. Možda nešto od Samarđića, probijamo se kroz gužvu u Tuzlu. Slušamo te, hvala. Dalje, eto, a može, jedan lijep pozdrav. Hvala lijepo, naši čuvari mira. Pozdrav za oružane snage Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u svom bolidu, a sa završenom radnom satnicom danas. Možda Sanja Vučić, može, bit će i ona. Izmiksat ću ja svega, napravit ću ovo žanrovski pravi, pravcati radio roller coaster. Šta misli vrijeme da može dan biti da prži, pa dan da grmi, sjeva, vrijeme se mijenja, a da mi to ne možemo zvučno, e pa može. 0634221262 Viber je ORV broj.

mi ploviti? Možemo ploviti. E, kruzirati, a? Ne možemo kroz Hormuz, a? Nema teo. Ne daju zločiste čik. Tako. Ne moramo mi ništa, moje. Nek nam dovezu naftu, jer ti nije toliko. Radite večera, večeras, ko to gleda još? E, ja Eurosong kad je u pitanju, rekao sam tu neki dan ono da se ne ponavljam, ali eto, ako ljudi nisu upratili, to dosadno, sad bez veze ono, ne znaš ili je ona ili je on ili je ono nešto. Sve to nešto sad karikiraju, pol gledajući kako bi to se ko nešto izjednačilo, ko ovako. Ko... Ja volim samo ono kad stručni žiri izdiktira svoje bodovne podatke, pa kad se zna ko će gdje šta kako završiti, čao džas. Eto, to je to. Jel dovoljno? Jes. Gasim se ja. Evo ga, Tony, general. To. Pa onda njegov, kako se... A, to je Tony. Poslije tragedije otkrio je kazao. Oni su bili najbolji prijatelji sa estrade. Ok, Tony makedonskih korijena. Naravno da je cijeli život u Hrvatskoj. To vaše, šta treba? Ne treba ništa pričati. I onda njih dva su bili tako dobro povezani, surađivali, radili. Imaju onaj duet Lomila nas mala, tako ovako. Žedna preko vode. Bratko Toni, bratko Toše, ajde spojimo ih i u pjesmu.

Može. Samo neke pjesme ću ipak morate ostaviti za iza 19 sati. Pa da, dnevni termin, je li tako? Ne mogu jer ima previše naglaska onog koji dolazi sa San Marina. Razvodit ćemo, ne sekirajte se, nije ništa. Može, znate i vi da se zasladite uz kavu, kaže. Može li uz jednu baklavu bekvalac? Dobri. Nadahnuti. Senidah je tu, bit će, nema frke. Savršena pozdrav od džentlmena za savršenu. E, takva je poseta. Ovo ću, gospodine, morati ispoštovati. News. Pa imali smo malu intervenciju pa smo popustili, ali evo, flaširat ćemo od 18 pa čuti kako i šta. Isprika, u svakom slučaju isprika. Može li Violetimo? Može biti. Zašto volimo četvrtak? Zato što donosi petak. Pa onda odmorenzija od svega i svih za vikend.

da li zadovoljava vaš zvučni ukus playlista ORV radio ovoga četvrtka poslije pod? Ništa niste dojavili kada je promet u pitanju zadnjih 15-30 minuta. Da ne vučemo one starije informacije jer patrole budu, odu, dođu, prođu, radar završio svoju satnicu. Jeste, bilo je pozdrava iz gužvi ovog onog grada, tamo vam ono standardica za poslije podne. Ja ću ovu mirnoću u zadnjih, kažem, 30 minuta doživjeti na način da je okej sve i da samo poželjeti bude dalje tako. A ja ću odraditi onda svoje. Prikupiti podatke za stanje na prometnicama, graničnim prijelazima, saznati ima li radara, svega, nečega. Tako ovo ne želite čuti, ali zato...

što nije. Koliko su pitanja prave, sam u pravu. Morao sam uskočiti da puno pozdravim i zahvalim za pažnju, do saslušanje i lukavačku policiju. Policijo, ukoliko primijetite kad zaustavite, a sitne su greške, dok slušaju eventualno RDS, ono očito stavio ORV pa TZ. Oprostite, progledajte malo kroz prst. Ako su puno zgriješili,

0: sa vama Miroslav.
1: Bude sve kako treba. I nek se osmijehom osvane Friday. Evo, Sevka i Nući najavljaju petak, metak. Koliko? A da, ja imam i flash news, sam, ja to i zaboravim. Ja mislim, opustio se ja totalno, znaš, ono, interakcija s vama, zafrekancija uz dobru muziku. E da, ima po košuljici i programskoj šemi i flash news, sam.

0: sanjati. Vremenskim prilikama koje će se promijeniti, pa će nam opet biti sijevanje, bit će grmljevine, pljuskova, kiše i sličnoga. Malo ovih ljetnih da provučemo, pa junsko-jurski, ha? Nisam ono baš u žižu. Da puknemo i kroz osmi mjesec kada će biti kulminacija summer time. Nego ljudi, morao sam ovako uz kave push pauzu oglasiti se i još jednom vam reći tu sam, vaš muzički support, jer ste vi nestvarni. Već je pristiglo toliko pošto i kažete ovo se zove opuštanje poslije podnevno uz kavu. E, ja ju ne račim, guštam i ja. Nastavit ću, samo da vam kažem, hvala lijepo za do sada poštu i 50% je toga namontiranoga dalje u minutaži po vašemu navođenju. Ćao, može li da se prisjetimo malo eliksira Kaneras? Miki Potlo, hvala. Može, eliksir ljepote, elipsir, eliksir mladosti, eliksir života. Mogu Kanerasi, može nešto od Teodore? Slušamo se na putanji Bijeljina Brčko, hvala vam. Jedan Hugo i Trile, Miroslavu samo, pozdrav Brčko, hvala. Dalje, pozdrav vama u ORV-u. Od Vernesa i Branovića iz Kaknja. Može li nešto od Ede Majke? E, pustit ću od Ede Majke ciljano namjenski. Evo sada, samo da ja ovdje zasrčiram. Evo ga, proljetna je. Može, može, dok nije krenulo ono još folkerski. Svak slučaj, veliki pozdrav i u Kakanj. Dalje, dare, pozdrav i za tebe, kažeš, može li Nući i Marija? Može. Nući kaže, Marija, siđi mi sa radija. Ja kažem, Marija, dođi mi do radija. Ostani, bolje kazano, ostani na radiju. Može li nešto od Kolapse benda? Samo Miroslavu pozdrav iz Tuzli. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama. Može, može ona Šuga, Šuga Ani. A, pa to je MC Ančo. Ma može i to. Veliki pozdrav sa Velike obale. Za najboljenijeg voditelja. Ja, hvala vam lijepo. Jadransko more obalo, veliki pozdrav. Za vas će biti ciljano Šiba, Šiba, Šibeni. Dalje, hvala Anela. Može nešto od Džale i Bubme? Može, bit će. Svirao sam već, bit će još, ne brigajte. Dalje, pa evo, evo, je li ovo to sugeriranje? Može li Oraš je pozdravlja? Može li 101 zmija? Ma može. Eto, je li dosta za ovu rundu? Jeste, obrtajat ćemo. Kad pukne dobar beat, ej. Samo se uključite, ostanite ovdje, idemo četvrtak, razbiti ljudi. 063-422-126, Viber i ORV broj. Koliko mi se javljate izvana, znate pred brojevi maternji, taternji za državu. Plus 387, potom tipka 63-422-126. Možete, radno je, povezano je. Javiti mi se i u DM na Instagram profil Miroslav RTV. Pratiš i ORV radio. Šta ti kažem? Ugođaj je potpun.
1: Znači, pogodio si to. Znači, Jablanica, srce Hercegovine.
0: To.
1: Ubo si. Puno ti hvala za pjesmu.
0: Ma nema frke te, bra. Moje isto zadovoljstvo kada ste vi zadovoljni da slušate radio. Jablanica, joj, pa često stanemo u Jablanici, nešto pojedemo, pa nastavimo putanju prema Velikoj obali. Hvala što ste od bilo kuda tu. Dajte mi potvrdu i dalje da jeste. Gdje? Regija ovdje, a da

0: Idemo razbiti ovaj bit, ljudi, u nastavku.
1: Izašao sam iz pojotuna.
0: Uljepšati si dodatno četvrtkom kasno poslije podne. Usred ranom u večerju, a s prvim mrakom idu mrak hitovi sa ORV playlist.
2: Obiteljski radio. Kralj.
0: Sada je 19.03 u kojoj ste prilici ili u kojoj prilici smo vas zatekli. Danas, kako je prošao ovaj dio do sada četvrtka? Pa dobro, podnošljivo, jel da? Dan kao dan. E pa nije. Svaki dan je Bogom dan. To jeste dar. E sad, ni s čime ne nagliti, ja ću vas propratiti malo kako je vi to situaciju i prilici bili, ma šta radili ili s kim radili, solo, kako god. Da pozdravim puno ovako na malo daljnji put, uputili su se otac i sin. Znači, jedan veliki pozdrav sinu Mateu od oca Marinka. Kaj? Onda evo imenjak s druge strane iz Brčkog. Pozdravlja, iz Slavonije. Pozdrav sa slavonskih prometnica, Marin. Marinko, Marin, Mateo. Sad još samo treba Mario, pa ćemo onda dalje i po drugim imenima bilo koje daje zvanje. Svi ste jednaki i svi ste ovdje u bunaru sjajnih hit želja. Javite se na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Ma siguran sam da paše i vama neka traka koju će vemo dalje pustiti. Može i na Instagramu DM izravno šaljete. Opa! I onda hit za hitom gamiže. Ko 101 zmija kako se isprepliču. Tako mi pletenicu hitova. Pozdrav od Miroslava i dobro ostali.

Priče Jana Nikolić, Bonnie Clyde. Hvala lijepo. Modričani, mahanje iza vas. Jedna za nas, Topovska Kora, bit će. Može nešto od Saše Matića? Ma može! Viber ORV, studijski broj 1. Memorijal, 0634221267.

Vučiću pozdrav. Spakiram koloniju Plamen Star, ode ljubavi. Da, ovo logorski još dalje rasplamsam. Pa onda ide i Luna. Po blokovima, tamo mi se uklapa, ono, po godištu otprilike hitovi.

pitati šta ste danas učinili, ma siguran sam ja u vas da ste vi otkinuli od stvarnosti i ono što se zove, pa tako, malo na poslu, jel da, privrijediti ovo, ono, ispuniti ono kvotu koju je život servirao, šta vam se radi. E, zato imate pravo sad samo na opuštanje i na zabavu za RV na večer. Ovo dato, ma može, bit će polumenta, moja je. Jedan njegovih, od njegovih himničnih. Dalje, možete mi pustiti novu L? Mogu. Da, utorak, isto kao i sa Teom, čuli ste premijerno istoga dana kada se pojavio album, albumi, odmah na večer premijere na ORV radio. Foto za Alninu i za Amru. Može li nešto od Mileta? Može, bit će. Nešto malo kasnije će biti, u svakom slučaju isto kao i kažete Slađa, Afrika, upratili smo, jeli? E da, Slađa je bila tako zahvalna sugovornica, jedan veliki profesionalčina. U intervju, u razgovoru, kada je bila gošća ovdje u našem RTV domu. ORTV-u. Dalje, još jednom omiljena bivša Maja Birovića. Zato ja zastajkujem, jer će za isti song pristići abnormalan broj zahtjeva. Pa će biti ono, joj, samo se skoknulo malo, dionica je bila kratka, tu sam 10-15 minuta, čim izađem, vratim se, drži, ne daj, povuci, potegni. Zato će ja u ono gro, nesnatom vremenu, pustiti da svi čuju koji ju žele. 063

doprinesemo dobrim zvukom da zdravije struji kroz arterije. Ćao, može li se osvirača sale? Može. Pozdrav za tebe i za sve slušalce. Hvala lijepo. Dalje, veliki pozdrav za društvo na Vili Atana. Može Dara 47, može. Dobar večer, može li uz Miroslavu pozdrav? Da, obećao sam. Tražili su već nešto malo ranije. Nemira i mačka. Bici.

Kaskija. Dobri izmagle, nema šta, svaka čast. Može, može, pa moram ispoštovati, šta će? Sve što mogu strpati zvučno u hitovima do 22. To ću i učiniti, pa taman opet morao reckati pjesmu. Vas je jako puno, a ja ću se potruditi da ispoštujem što je veći broj. Ništa nije dovoljno, tako da vi samo trpajte još prijedlozima za hitove. Imate neku posvetu? Ima svašta nešto. Za ekipu koja je ovo, koja je ono, za nas dvoje, za vas troje, za jedno, za zaljubljene, za mene, za tebe, za tamo, za amo. E sad, osmica je, ovo ulazimo u treće polovrijeme. Treće polovrijeme. Da, treće polovrijeme je još folkerskije, pa da najavim i to. Idemo ga otvoriti, tražili ste Saleta. Idu 100 svirača, da ne možeš zaustaviti. Znaš ono kad te dobar vajde. Vibe grune četvrtkom naročer. E sad ću ja upitati ljudi koji je vaš soundtrack za večeras. Viber je studijski ORV, broj 063-422-126. Ne libi se, ne koči i... Pusti mi pismo koje će značiti svima hit. Sto svirača navijača. Pozdrav u Beč.

pozdravljamo tim stazama. Šta će se zarolati i šta će on odjeknuti sa ovih albuma tek objavljenih kao hitovi koje ćete zadržati, osjetit ćemo po vašemu navođenju u vremenu koje dolazi. Šta su dalje tražili? Može, pozdrav od ekipe, ako može nešto od Lukasa. Da, malo prije su mi ljudi tražili makinu, pa sad evo. Ajde, znam da su neka imena ono posebno naglašena, pa vidjet ćemo šta bude prije ono što je najviše traženo. Može li? Može. Recite šta hoćete. Recite šta hoćete, cijeli album imam, znači ono puška, Plavo more, Vino, Ritam, Balkan, Saga po Bonita, Dominantna. Nešto hoću preslušati, bit će još nešto. Ne sekirajte se ništa. Pozdrav za najljepšu od anonimnog obožavatelja. Jeste, Amonin je. Oko da mi ništa ne znamo. Nek ste, tako i treba. Vi se prepoznajte, mi ne treba da znam. E sad ću ja ovako, pustiti Micu, ide, nema žene. Da, ono, malo uz prirodu osjetiš čist zrak. Neko proljetno cvijeće, mir. Kako u srcu, duši, tako ispunjeno i psiho. Ne bih se svađala. Ja, to je proljeće, jel? Proljeće je dar od Boga.

Žana Nikolić, Voli me boli. Pozdrav i od nas dvoje da se pribilježimo. Hvala lijepo, veliki pozdrav i za vas. Može Rada, prva da. Dobro večer, pozdrav Miroslavu Bijeljina u potpisu. Aleksandra Prijović Sabotira. Dalje, naš izbor je nešto od Dejana Matića. Provući ću, to je sasvim sigurno. Onda dalje ste mi pisali, možeš li provući nešto od Kolonije. E, to sam presvukao. Presvukao sam Koloniju. Već je tražena, slušali smo nešto, a sad ju malo folkerski, jel dobro? Već je podmakla satnica. O, pa s prvim mrakom, mrak, hitovi. 20 sati, 27 minuta. Dobro večer, pozdrav svima onima koje do sada nisam pozdravio. One koje jesam, pa dobra riječ, nikad nije riječ. Može nešto od Viki, NPR prazan stan, dobro? Teca, ako može idealno loša, pozdrav od nas, idealno dobri. Dobri, dobri, nema priče. Dalje, Esmeralda pozdrava, može li još jednom samo please, puno nas je. Vila Atena, pozdrav za društvo, hvala lijepo. Dalje poželjeno, Barbara Bobak, halo, halo. Jo, koliko nas je, to. Večer, može li Indira, lopov, lopova. Miroslavo, samo veliki pozdrav, užitak slušati čovjeka i muziku koju pušta. Aooo. E, sad ste me raznježili. Sad ste me darnuli u moju lijevu stranu. Hvala, šalice. Idemo gruvati dalje zajedničkim snagama. Šta bi ja bio bez vas? Sve ovo što ide u nastavku traženo je s vaše strane. Malo li je. Trpaj dalje 063-422-126. Neki tvoja traka razbije oblake.

Ako policija u Gradačcu sluša i večeras, zamolit ću vas bez provokacija, upadica, kako ja ne bi iz radio baze palio rotaciju. Specijalno za vas neka ide i sve druge koji su tražili Daru od 4 do 7.

0: otvoreno Miroslave kaže: pozdrav od Sabine za Džukca.
1: Plaču ovako je ja premiju kako mi je kako sam zamoljen da plasiram može li seka seku sam puštao bila je, bit će još nešto, probućemo. Okay. Pozdrav od nas četvero koji se vozimo, vraćamo UTZ. Može, bit će može li Katarina, ma može, probućemo nešto i odradnje. Hvala lijepo, sve pohvale za najbolji radio i voditelja, hvala puno. Može li te ja pozovi? Ne može, jer ovih prvih dana puštamo novi album, to i najabnormalnije ljudi traže. Pa sad, vidit ćemo šta će uploditi, odnosno šta će postati hitom i šta će vam se najviše zabrkjeti. Ovo je Bonita. Dalje, samo još jedno.

jedan bločić pošte, pa ću ja napraviti. Odnosno povući se za pauti jednu dok vi dalje grubate, a i pišete mi pisma šta bi dalje voljeli. Može li od Peđa Jovanovića Promiješaj mi noć? Dalje, slušamo te u Orašju. Ako može... E, ne znam ja, saznaću. Nema prke. Može li je Divni snovi in vivo? Pa, probat ćemo, ako ne, dat ćete vi meni nešto zamjensko. Evo, može? Evo, Bonita iz početka. 063-422-126. Otvoreno i na Instagramu, pa šaljite gdje želite. Te dvije adrese. Anđelskog lica noća sam ne valjala. Šakom mosto, da uvek zna se ko je boss.

Marije Šibic. Možeš to Barbare Bobak, pozdrav, hvala gotovo. Evo Dejan, sam slušali smo ga, još dugujem ti noć, pa nema minuta, dvije.

da, ok. E, sad ću ja presjek napraviti. Obzirom da se opako bliži 9 u satu, 7 minuta je do 21, pa valja nam se polako ali sigurno uvesti u folk, ali onaj koji grize ujeda za dušu. A pustiti je pa to je profesionalizam. Ja se uplašio malo prije, kažem, policija hoće li obaviti svoj zadatak ako smo, ne daj Bože, napadnuti, ugroženi ili brinemo za svoju sigurnost. Mađana kaže, samo postoji moja prijateljica Adna. E, veliki pozdrav prenosim, pa da se ispozdravljate. Nego, idemo čuti, velim, jednu pravu pravcatu domaću folkericu kao uvod u rešpečene džigerice i u nastavku. Ide Zehra Bajraktarević životom, stvar se

0: živi pričat će.
1: Jer do 20 dvojke kad složimo ove sad žigerice, neš pešene, ja mislim da će se zbrajati ko mrtav ko žigerice. Izvatrali smo, trending je raspucan. Znači, sve novo ostavljamo iza sebe. S tim da uvijek uzmete u obzir onaj faktor iznenađenja. Ne znaš kad neka strijela može da sjevne sa playliste. O tom potom, ali očito imamo dobro. Ljudi, jel nam dobro večeras? Jel četvrtak zvuči ovako dovoljno dobro i treba još poboljšati? Jesmo pokrenuli dan? Jesmo. Ajde, sašite se svi sa dobrim osjećajem koji plasiramo sa ORV frekvencija. Radio dobrog raspoloženja. Četvrtak zvuči ovdje najbolje. Pa onda, Anton, pozdrav u Slavoniju, hvala lijepo. Da, tražili ste. Samo trpajte dalje, šibajte poruke, može Viber, može Instagram, gdje god želite. Mile još jednom, pa Ceca još jednom, pa Viki, pa Mitra ste tražili. Nezaobilazno. Legende, Sinan, Nino, Šaban, Dragana, i još iz svega ili iz cijele priče, da ovako pozdravim jednog bratina svog. Ma ja njega prozivam za novu pjesmu isto stalno, pa kad će, hoće li? MC Jasi pozdravlja puno i posebno crveno. Red Girl. Šta ćemo pustiti? Pustit ćemo nešto što volite. NPR ovako. Ko će me voditi u Sarajevo? Na ćevape zajedno jedemo s Edinom Džekom rešpećene jaraneba. More komfort. Pa ćemo produžiti. Je ona bratina iz Hercegovine koja mi se javila. Samo malo, pročitao sam po naglasku, skužio da je Hercegovac.
2: Znači, pogodio si to. Znači, Jablanica, srce Hercegovine.
1: A ja.
2: U Bosni. Puno ti hvala za pjesmu.
1: Jer Hercegovina, majke. Jasno. E, produšimo do Jablanice, jer kad kreneš na more, ne možeš zaobići. Znači, moraš zastati dol malo. Da li se nešto obrtalo na ražnju, sa žice, sve jedno. Neko vodi na ćevape u Sarajevo.

0: opaljene sve rotacije, nema nazad. Dario, hvala i za tebe, veliki pozdrav. Može li Luis?
1: Može.
0: E, sad ono što ujeda za džigeru. Daj, narodnjaka, da se raspijemo oko riža, ovo do kraja našeg druženja. Daj neki beat koji će pogoditi po pol pluća. Ne misli se tu na... Jaj, odmah... Kako ono... Nemoj nositi ništa, nisam ništa tražio. Pozdrav od Lidije Emilije i za sve. Preneseno može Dragana Mirković, može biti će. Hvala, pozdrav iz Brčkog Miroslavu, hvala. Može li sljedeća, zaraziš. Dobro. Nećemo sad nikakav kaneras, sad ćemo pustiti samo iz trendinga jednu stvar. Ovo. Bratina je u pitanju, zove me naftar. To, ja si. Ej! Mago! Sad mi reci kad je datum, kad je promocija, kad ćemo zapalit nebo.
2: Na moje ime nek se vrti.
0: Reci, brate, ima da. Izgori i ljeto i...
2: Sipaj, sipaj, ritarito nam je malo.
0: Što će Red Girl pored? A?

0: se koja čaša.
1: Nećete vi to.
0: Vi samo potrošite ono što je u čašama. Znači, konačno se malo došlo do daha i odmara večeras i automatski znamo da si tu, pate, raspalili s radija. Malo grill, malo lubenica, malo koktel, malo Heineken, najviše ja i radio. Volim ja vas, dragi moji, hvala lijepo.

0: društva koje te sluša u Šancu.
1: Hvala vam.
0: Dalje, jedan pozdrav je pristigao iz Vinkovaca. Jedan u ovom bloku, ranije također. Eldo, veliki pozdrav za tebe. Ti kažeš da zamoljen sam prenesem pozdrav za Benju i za Eldinu. Šta je? Možda nešto za Irenu i Katicu. Pozdrav najljepši glas. Hvala lijepo vama. Ma sve ovo što slušamo, ljudi su nuklearni hitovi sada. Narodnjaci da je do bola. Recite šta vam se sluša. Može na Viber, može na Instagram, gdje god. 0634221

0: naći ćemo i nju, nešto ćemo već pustiti. Dakle, Mišo, pozdrav i za tebe. Ako je moguće, Bandit. Pa, moguće. Moguće. Prije ostalih narudžbi, moramo gledati na budućnost. Da čujemo ovako.
1: Ram, pa, ram.
0: E, za tebe to.
1: U moje glavi svira samo ram, pa, ram.
0: Ček. Aha, da, Nadija ide vidjeti. Ego ili Amsterdam, koja ono bi? Ego, da. Evo, neka ide sad i odmah.
1: Ram, pa, ram. So. U moje glavi svira samo ram, pa, ram. Budim kada nisam samo ram.
0: Hvala lijepo. Pozdrav za Andra, Katić, Acu i društvo na vikendici. Hvala. Može li kunem te stran? Če, dobro večer. Eldo, može li od Mileta Kipića pijana budala? Ma nećemo već, bio mi je Milo, evo upravo pa. 21, 25, još 35.

0: Dobro večer, sa vama Miroslav.
1: Dobro večer, ljudi, trpamo dalje, idemo dalje.
2: Evo ih, tražim jedan i drugi. Moram se snaći jer vrijeme radi za nas, ali izmiči. Nešto stoje, nemoj zaboraviti. Isto kao i Snežanu. Oh. Jeleka Sneža Marine razbucala.

Zela ako iza beke. Nigdje policije, nigdje ničega, samo gas, ljudi. Miroslav potira, ovo neće na dobro izaći. Zajedno smo sklopili, ljudi, rasklapanje zvučno večera. E, ima policije, nemojte se vi pouzdati. Ostanite vi meni živi i zdravi, pa nek se prevezete, a neću reći preletite od A do B. Azra Ermina, poz. Samo za Gorana pozdrav. Evo prenosim. Ko se pozdrava? Pozdrav od Lare i Amande. Dobro večer, ti želimo i Živinica. Hvala lijepo, pozdrav i Živinica. Hoće li stoja? Hoće, brzo će stoja. Evo, samo pustim Berovićku, stara stvar. Čime me drogiraš? Nisam pustio dugom, prijavički nisam zaboravio, a Dami je još one najskuplje iz ere i užnog vjetra. U stvari, to sad moramo i puštati. Ne moramo, ali hoćemo. Baš ti da nas raznese do kraja druženja, ima malo vremena, pa da finiširamo i najavimo nedjelju. Jel dogod?

0: zdaj evna še ga kažete najjačega vozača. To dejo. A ti vidiš, da se može voziti po PS-u, a?
1: Ja.
0: Čau, može li Džani tuđa žena?
1: Ne,
0: može li tuđa žena, pored može li se ne cerić, kok, svima dobro. Može kafanica, laganica, probut ću nešto. Može nešto od te, Tajirović, album. Ne znam, isto, ne znam, opet, vi ste najrelevantniji, publika je najrelevantnija i ona ocjenjuje, ali nije me nešto dotako. Šta? Svaka čast ženi radi, stalno svake godine izdaje albume, nove pjesama ima i bruka. E sad, mene nije, okej, nećemo, ostavit ćemo za nedjelju iz razloga što sad hoćemo, finiširamo uz, kažemo, najjače folkerice. Pas. Puštaj bijeli dim. Ajmo legende u folku.

To je to društvo. To je ta dobitna kombinacija. To je to dopadljivo. Pozdrav za Draganu i za Tonija. Pozdrav za Sanju, za Zlaju, za Žiju.

stvarnim. Nek se ne osjećaju hendikepirani oni koji čiju poštu nisam prenio. Opteretio sam pričom svakako program, ali ubili ste interakciju. Bitno je da ste imali dobar zvuk u svom zračnom prostoru. Hvala vam, pa to je onaj finish, jel da, sada? Najskuplje mi je. Šta da pustimo, Maskarad? Da nas razbije, a onda još jedna uz odjavu da nas raznese.

oči. Uživaj, skači u najlođoj noći. Sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare. Devojke dolaze u naš set pare. Starije vatre ne može i mlađe. Sa vama uvek zezanje.